0: 您正在收听的是 FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。全国县融媒体中心综合广播现在是彩虹综艺蒙古语文艺节目。
1: Сөт Монголын эцэгчгээ сонсогч тандаа өргөсөн сэтгэлийн цэнхэр хадаг солонго урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаа жолгож байна.
2: Ирхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байж гэнэ үү? Солонго урлаг нөвтрүүлэг болж байгаасаар та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн солонго урлаг нөвтрүүлэгтэй бид Тонглен хотын хорчин соёлыг хөгжүүлж яваа Дана бал ардын урлагийн нийгэмлэгийн сурвалж илсэн шингэлт сурвалж жилгийн сонсгохор бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонирхж гэнэ үү?
3: Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагийн агуу их төвийг өндөр мандуулж.
4: Өжисгэлэн сайхан өвөр Монголоо бүтээн байгуулж агуу их дундад энэ зүйдэ хамтар хэрэгжүүлье.

0: Орчин зүүн гарын хойд суунай ууд болгосон дадан айр гачаад хол ордон алдарсан данаа бол ардын урдгийн нийгэмлэг гэж боддог. Энэг нийгэмлэгийн тухай ойлгохоор сар үзэрч дадан айр гачаад уржиг сургуулчихлаа. Данаа бол ардын урдгийн нийгэмлэгийн дарга баян уур бол хархан багаасаа ахмад орлог чидийн дөрвөн утас туур татдаг. Орчин ардын дуу дуулж басан уутхан уур амсан өмтөлөгдөж болсон. Энэ жил 37 настай тэр 17 наснаасаа эхлэн ардын урдгийн нийгэмлэгийн хөшгөн болж 2018 онд эхлэн нийгэмлэгийн даргаын өөрөлт тушаалыг харуулжээ. Баян уураас энэ ха ардын урдгийн нийгэмлэгийн өөсөл ирэлтийн тухай ингэж ярьсан байна.
1: Манай энэ ардын урдгийн нийгэмлэг бол нэгэсчүүд тэгээд анаас хэлээд төр үйлсүүд бол ном бэлэх мөн шаарву өнгөл ядан жав тэн гурван наттайнаас илээд төр үйлсүүд бол жүчих пайлалаад ээлэлээр тээрээд тоглолт гаргаж явж төр үеэд хэлж түүгөлгөтэй өнөөс дараалаад бол далаад оноос илээд улаан мөчир гэж өндөр нь хэвүүлжээ. Мөн одоо энэ доор миний урлагчин нартууд зүгнээ багш насан дэлгэр багш гэдэг тэд нарны хэвэр нэг нь бүтэл тэрээр баг нэтар үйд холбоод алдаршаад байна. Манай энэ хэлж өгсөдөө маань үлдээр болгож байна.
2: Колнеттэй бүтөрг бүл одоо жүн багшийн бүтөсөн хурдан мэдний холбоо. Хурдан мэдний холбоо бол хөшөө юм. Дэр маань алдарч. Мөнгөл жүн багшны бас үлгийн эртэй шонгор гэсэн дууг надаа мөн нэ шин чагны гаруу төсний цайлын өдр хоб бэна. Мөн тэрнээс дараалаад манай төртэй одоо байсан маа жирэмтүү тэдний үйлсүүд барны одоо шин цагийн ардын дугаанд дулаад мөн хөшөөний уламжир уул сумны уламжир тэр тоолны нэрэлтран гэвэлж найд ан мөн жирэ тань өсөж та мөн өнөөс дараалаад одоо дөрөв дугаар үйлч нь одоо 2004-5 он бол танаа бол ардын урлагын нийгэмлэг гэж хэвүүлжээ. Ардын урлагын бүлэг мөн санаа
0: Арилт хуран атгаж ардын дуугаан дуулдаг данаа бол ардын урдгийн нийгэмлэгт одоохон 50 гашгунтай бааж хамаг ахмад нь 75 настай хамаг баг нь 22 настай бүр утаг урлагт дурбахтай адлын чөлөөний малчин тарааждаар бүрдсэн ардын урдагчд бааж хорчин ардын дуу өлгөр холбоо дөрвөн утас туур шин цаг үеийн урсгал дуу бужиг зэрэг тоглолтоор голж ард олноо байс гэж яваа ардын урдгийн нийгэмлэг болдны Тос нэгэмлэг ерин үйд боловсруулан чангат гэж тоглолтын чанар чанхих баталж яснаас балахснаас ирхэлсэн чагаан сарын устчлагдах голлон тоглолт гаргах ардын урдгийн нэгэмлэгээр сонгогдсон яруу тухтай. Энэ тухай нэгэмлэгийн дарга баян уур хэлэгтэй.
1: Ерин чагны боловсрал бол одоо зүү эрэний чулуу шүү дээ. Тэр юм мал унагаан тийчих болсны зүгээр. Жилийн чулуугаар бүгдээрэн жогөл зэрэг хуран татна хуран боловсрал тухайн болсон. Сол шагааны шоколад тоглолт гаргаад нөлөө бол гихсэна. Даллилаа гэд нэр төрдөгтэй жирэх одоо өөр хурш балгатны ахтунаар ороод талаа үржиж ирж байна. Дүүд үесээ нөлөөд юм хушуу хуршээлээр тоглолт гаргаж явсаар яваад манай одоо тоглолтын гүшгүнээ хэрэмжөө бол нөлөөд төгшилжээ. Нөлөөс 2018 онд Манай уур болгас үлжиж шонгос. Эд хөшөөний хөшөөн дээрсэн дээр чагаан гадны төшөлгий голлон манай хэллээ урлагчийн ардтны бүтэл. Төрөвнөө хөшөлд нөөсөн бүжгэн манай хэллээ жүн багшийн бүтэл айс манай хэллээ нутгийн урлагчийн ардтаар ард өнөр бүжг бүжгэлж. Энэ нэг бонэд тоны план. Ата өнөг манай эллэн амуд өвөг дүүдийн үйсүүдтэй илээд манай эл нутгийн өнөг өөрийн урлаг саяар үв саяар нь хээж үе нартаа үе нат уламжилж лэн өнөг үв саяар гэл чилэгшлээ шаашанаан бид нэг хатгалж хөгжүүлж явж ийм нэг төрөл авч
0: хорва дэлхийг ойргааж хорчин төмнөө байсгсан содон аялаг дуугаа алдаршуулан мантуулж Сэтгэлээс ондорсон дуугаан дуулж яваа данаа бол ардын урдгийн нийгэмлэг олон арван шилдэг бүтээл шангалдаар нийгэмлэгийн нэр алдрыг өжид цолсогч олонд гайхуулж авсан удаа олон байдаг. 2012 онд Бухарны ботсон бол соёлын өвийн олон түмэнч соёл урлагийн ажилд төрөүний нөхцөл сонгогдож. 2014 оны 6 сард Орчин зүүн гарын хойд уршууны Бухардын баяж чахрагжуулах солон хонтогт оролдоанд 2 дугаар дэсэж хангалтыг хортож. 2015 оны 8 сард Бухашууных ангадч удааны малчин тараачны утга урлагийн хариу мэдүүдийн тоглолтод 1-р дэсэн шангал хүртэж. 2016 оны 6 сард Орчин зүүн гарын хойд уршууны Бухардын баяж чахрагжуулах оролдоанд онц дэсэн шангал хүртэж өнгөрсөн байна. Энэ тухай Баянуур ярих тань.
1: Уралдаанд авсан үрд хуя. Одоо 2019-19 бүх хөшүүнээ бүй тэмрийн үзлгэний уралдаанд бол 3 жил дараалаад түрэн дэс явжээ. Өнгөл ЕФА уралдаанд, Херод илүү уралдаанд 2 дугаарыг алсангүй. Жилээ дүрбөл одоо 18 оны бүй тэмрийн үзлгэнд мөнч манай Даллэлэ Цүн багшин бүтөөж уралдсан. Дүүлэлгсэн гэж хөр төрөнд явж. Тэгвэл 19 онд би тэмдэг үзлэгэнд мөн ч зүүн багшны бүтэж жоосон хөрөө бичих. Энэ хөрөө бичих бол хөрөө хөшүүний хөрөө бичих шээ. Энэ хөрөөл тоглоё гэсэн нэртэй бичих гэр Непас мөн ч төрөнд явж. Манай урлагын бүлэмнээ Чимэлдүү, Божинжан, Байсун, Хайтингнар дүрмнээ дүүерсэн дуугараа. Ошундан түрүүн нэрси болоод эргээд Төмөрөгийн малчин дээрээ чинь хэрүүн мэдлийн тоглолт 2 дугаар дэсээ авсан мөрөлтэй орчмын байдал.
0: Данавада ардын урдгийн нийгэмлэг утга орлогд дур багтай хүмүүст тавчин хангаахыг хамт урлагийн авьяас бэлгтээ урлагчийн нарыг хомоожуулж ард олныг соёлын амтрлын баялагжуулж байхаар бархав. Ордогч нар өөрийн авьяас сэргэн бадруулна. Адлын чөдөөг ашиглан утга ордгаар дамжин ордлогоо нэмэгдүүлж. Ажамтрдлан сайжруулж явж байх ордгийн гэсгүүд бас олон байна. Энэ тухай нийгэмлэгийн дарга Баяннуур хэлэхдээ.
1: Манай ордлогийн нийгэмлэг жалууд учин тулны отооны насан байр өөр хэрэмдэр жалуушуд өргөтэй дуучнаар явж өөрийн орлогоо нэмэгдүүлж байна. Мөн хөтлөгчөөр өөрийн орлогоо нөмгдүүлж байна. Эмдэрлэгний орлогоо нөмгдүүлж байна. Уурлог сайраар. Мөн нэг өвчнээ харгаас өнгө арчилвал тэгээд дийлхвэ. Одоо манай урлагийн нийгэмлэг орж ирсэн жалуу арганаатууд жалуучдын одоо бие тэмдэглэлийн ашиглажрээд энэ бүжиг энэ урлагаар бас гадна гажин хүчтэй ажил хийж ядч олон хийгэн хаомж урлагаараа хүчтэй ажил хийж өөрийн орлогоо нөмгдүүлж байна. Амгаа манай одоо тус хэлэн тарчлуу сүмбэр гэсэн жанр эрэг 17 нэмтэ сургаласан боочрочтой 17 нэмтэ сургаласан боочроод эрэг арчрын тэн бүлэнд өөрийн уур авьяат шин орлоо. Мэд 18 оны чаган сарын үдэ шүлгээр дамжиж тэр бүжгэнд орлосноос хошууны улам учрны дараг нь бүчиж бараадж манай хошин дэрэд бүжиг бүжгэлж гэж. Мэд бүжгэлээд тэн дашиж өөрийн авьяасараа мөнэл тэнд одоо ажилтэй болчих. Энд явчих чадвартай байна.
0: Дөрвөн утас туурвал хорчин уртгийн ардын урлагчдын амин сайха. 8 настай хүүхдөөс эхлэн 80 гарсан настад хүртэл хамгийн дур сонирхолтой байдаг хөгжмийн багж юм байна. Хорчин уртгийн хурц царайгаас шимжин хурвуугжсэн алтан төрхийд хосгой Монгол үндэстнээ амьдрал ахыхаас онтрон гардаг хайлах хөгжим дөрвөн утас туураас төрдөг билээ. Ардын дуугийн 80 хөгжмийн хоордод цуухад Хорвад эрхийг хуурын утсандаа багтаадах гайхамшиг шидэн идэрж. Ардын дуугаа хуур чоороороо хүний сэтгэл хүртэл уян калдах нь бас нэгэн гайхамшиг юм. Нийгэмлэгийн гашгүй аваргүй бол адлын чөлөөний урлагч нэ. Ардын дуугийн ая хөгжимд дортой багтээ тэр өөрөө ая хөгжим сурлж нь одоохон тос нийгэмлэгд ая хавсаргаг адлыг харуулжээ. Бас өөрийн жохоосон бүтээлтэй байдаг. Данавал ардын урдгийн нийгэмлэгийн гашгүй аврахуу ярах тань.
3: 2000 бүгөөд 16 оноос эхэлж хуур сурч холбоо хилээд 2000 бүгөөд 19 оноос тус урлагийн нийгэмлэг хуурч байжээ. Бүр өсөөнд ээл эмгэн ахад жахас урлагшин багш нарудаас сурчээ. Мөн өсөн уран бахтыг болгуулаад сэтгэлгүүрөө ашиж илүүхэн чирмэж байгаад энэ ардын дүүний айс үгжимийг бол татис уржээ. Сүүлд нь Тунлио урлагийн сургуулийн нулмаа жав багшаас бас жаахан хуурны атгаал татаг арам аягийг бас жаахан суржээ. Урлаг нь нийгэмлэг гүшгүн болсноос сүүлээр бол миний амьдралд бол нөлөөд эргэн хуур байр байж байсалыг бол авчирч өгчээ. Хуур татиж урлаг хэрэгтэй улсууд олныг нь наадмын ширөөнг суудаггүй. Зөвхөн хуурайн татаад цонцлог дуртай хад залсан байсгаж явдаг. Энэ бол амьдралд авчилгүй хамгийн юу олгод. Энэ урлаг нь нийгэмлэг гүшгүн болсноос сүүлээр бол би бол холбоо дуу бол өсөө нөлөөд хэж аяа мэтэжээ. Өвнө дотор тоскелин авчилгүй шидэд шонхор улаа гэж. Манай шонхор бол өртнөөсөө наваад түүхэнд нэртэй. Үн үжимжээр бол бегалын шимжээ. Урлаг соёлоор бол түүхийн шимжээ. Гэвч шонхор уулны махтал дуу бол эрбэн байдаг бол гэж тусгийн холбоо гэж бол гарсангүй. Тэгээд бол би өсөн буйроо орон нутгаанд ертөнцийн хүн тэнийн чулья. Шонхор уулны үүсэлт нь домог яраа бий болохоор домог яраа техн бүхний хүртэл тэнийн чулья гэж ингэж өвөгдөн аман яраагаас уламжилж ирсэн домог яраагийн үндэслэлж байгаад бол шидэд шонхор уул гэдэг холбоо бүтэжээ.
0: Хоёрын хэдэн жилд өнцөг шатны олон түмнээ соёлын амьдралын баялаг зүрхийн тусдэ. Хошу болгосон намын хороо засгийн ордноос өнцөг шатны ардын урдгийн нийгэмлэгд эд бодис ба мөрөгчлийн боловсролын талын хавсарлаг дэмжлэг үзүүлжээ. Ардын урдгийн нийгэмлэг их зоригжуулж байна. Энэ тухай нийгэмлэгийн дарга Баян Уур хэрэгтэн.
1: Одоо манай ардын урлагийн нийгэмлэг болоо. Нэди мэдээ жаар бол одоо уул болгосон засгийн ордын урлагийн бүлмийн тоглолтын ажир. Энгүүл одоо урлагчид нар төднээ өмсөх ховч өстөл биний болны засгийн ордноос дэмжиж. Мөн өнө хоор электрөөгчэн одоо яинжан шүү дээ. Тэр тийм мөр болны манай дэмжиж зэрэгжүүлж. Боловсруулаа нүгдэрийн төлөө тусгай мэрэгжилтэй гарах нарыг авчирч боловсруулаа нүгдэрийн хамгийн хошууны засгийн ордноос дэмжиж манд авчирч өгнө. Ингээд боловсруулж. Нөгжил одоо өөрийн нөгжлөө 4-5 удаа. Энэ хоёр жил бол авчирч дийлжгүй өвчин манад. Улам бол нөгжил багатаа 2 удаа. Хоёр нэг удаа ирүүлж хөлөө нөтрөөр. Сургаал бартны зүрхтэй.
0: Данавалын ардын урдгийн нийгэмлэг дээдсэс уламжилсан ардын урдгаа хамгаалалтан хөгжүүлж байхаар барахгүй. Гачааны олон түмэнд соёлын ам хүнс хангаж олон түмний бурхамтлыг ахиулахд хөөр холбоосын эйдүүд өжилсөр ирсэн байна. Хорчин дүүн гарын хойд орчны уул болгосын 70 айл гачааных нэгтлэн бодож баяншин ярах тань.
4: Нэ манин гачааны урлагын мөлөн мөлөө өгөөч өснө. Мус төртэй. Мул ямаран жогоч бүтэх талаар бол хоо манай мөн эргэн дүүгнө ямаран жогоч бүтэжээ. Манай талын гачааны дүүгч мөлөө. Мул одоо энэ олдомны дүнд туулж бүтгэлөө өнгөлөдөө гэнэ манай уулны тэр сонгосглам дэвэй тэр төр ошиж туулж бүтгэлөө одоо олдомны байсгана өнгөл доо гашаа машаагаар бүгд төрөн үнэ ошоод жэмүү ирээд гаргаж өгнө өнгөл дондон бол хүнэ уралдаа маа явлаа гэднө уралгаар гачаарж өгнө эрм бина өнгөл өнөс туу жиллэн сүргүлэн гэдэг нь хом нь урлагын далаар гарсан уу би энэ одоо хүн би юм бэ наа өгөн үглэ ардын дондон нөгөө тусгаар болсон юм шүү манай хичөөд нь энэ ял дундаа мал битнэ шинлэг ертөнд одоо хэрэм өргөн өртнөөс болоор энэ дон нэг бүгд ялны дундаа нэг бүгд төрөн тоглолт гаргана олон төмнө үчир санаа гэдэг үйлчлэл бол соёлын энэ тоглолт чинь одоо амлын үйлдэлтэй ингэж тоглолт гаргаж байна. Тэнд энэ уушир хүмүүс одоо багвалж инжтэй одоо. Соёлын нэмдэрлэг байлгуулж байгаа талаар бол хүний сена

ардын урлах жидэд өндөртнөө соёлд нь оюун ухааны хүнс хол бажээ. Утга ордохын тэрдэнд баяр баясгал жаргал чангахад усны мөрөөдөл олгосон байдаг. Эдийн баянаар биш эрдмийн баянаараа өндөртнөө өв соёлдоо нөмөр хамтав өргөж ба ардын урлах жидийн аж хавьяас өөр жидөр ордуулж дээрш болно. Урлах жидийн ой чөжнөөс илтгэл

Сайн бачхан уу хүндэт сонсогч. Цагаан хөдөлгөөний өдөр мартгуулж, цагаагч уу хуурж, өвтөж байгаа. Энэ хөө баяр цаг мөчид. Тав хүндэн сар шинийн сайхан мандаргон жолгож байна. Энэ цагийн цагаан сар жаруулсан онцгой програмтай орчин соёлын хөгжүүлж байгаа. Данабад ардын урд хин нийгэмдгийг сурвалжилсан шингэлт сурвалж гээх сонсох. Та нар таашаа сонсох.

0: орчинчун гарын хойд суурны ууд болгосон давтан хайрг ачаад хол ордон алдарсан данаа болоо ардын уурдгийн нийгэмлэг гэж баадаг. Энэг нийгэмлэгийн тухай ойлгохоор сарвуудлагч давтан хайр ачаад уржиг сургуулчихлаа. Данаа болоо ардын уурдгийн нийгэмлэгийн дарах баян уур бол хархан багаасаа ахмад орлогч эдийн дөрвөн утас туурдаг. Орчин ардын дууд уулж басан уутхан уур авсан өмтгөлөгдөж болсон. Энэ жил 37 настай тэр 17 наснаасаа эхлэн ардын уурдгийн нийгэмлэгийн хүн болж 2018 онд эхлэн нийгэмлэгийн дарганы өөрөг тушаалыг хангалж байна. Баянураас энэх ардын уурдгийн нийгэмлэгийн өөсөл ирэлтийн тухай ангиж ярьсан байна.
1: Манай энэ ардын уурдгийн нийгэмлэг болоо нэгчүүд тэвадаас хэлээд төр үйлсүүд бол ном бэлэх мөн шаарга Монголын энэ ятан жаг энэ гурван наттайнаас илүүд төр үйлсүүд жүчих пайдалаад ээлэлээр тэрэд тоглолт гаргаж явчих. Тэр үед хэлж түүгэлгэртэй. Энэс дараалаад бол далаад оноос илүүд улаан мөчир гэж өндөр нь хэвүүлжээ. Монголд энэ доорны уурлагч нартууд зүгнээ багш, насан дэлгэр багш гэдэг. Тэд нарны хэвэм нэгэн бүтэл тэрээр баны доор үед холбоо дуу гарал алдаршаад байна. Манай энэ хэлж өгсөн нь үлдээр болгож байна.
2: Колнес тэр бүтэлгүй бол одоо зүүн багшийн бүтэс нь хурдан мэднэ олгоо. Хурдан мэднэ олгоо бол хөшөө юм дэр маал дэрч. Монгол зүүн багшны бас үлгийн эртэй шонгор гэсэн дууг нь одоо мөнөнэ шин чагны гаруу төсний цайлын эрдэнэр хоб бэна. Мөн тэрнээс дараалаад манай төртэй одоо байсан маам жирэмтү тэдний үйлсүүд барны одоо шин чагын ардын дугаанд дулаад мөн хөшөөний уламжир. Уул сонны уламжир. Тэр тоолны нэрэлтран гэвэлж. Наад ан мөн ирээд тань өсчихдэг. Мөн энэс дараалаад одоо дөрөвдүгээр үчийн одоо 2004-5 он бол данаа ардын уурлагын нийгэмлэг гэж хэлүүлжээ. Ардын уурлагын бүлэг мөсөн.
0: Арилд хуран атгаж ардын дуугаан дуулдаг. Данаа болоо ардын уурдгийн нийгэмлэгд одоохон 50 гашгунтай бажи. Хамаг ахмад нь 75 настай. Хамаг баг нь 22 настай. Бүрэ утга орлогод дур багтай адлын чөлөөний малчин тараачдаар бүрдсэн ардын уурдагчд бажи. Хорчин ардын дуу өлгөр холбоо дөрвөн утас туур. Шин чагуугийн урсгал дуу бужиг жирэх тоглолтоор голж. Ард олноо баяс гэж яваа ардын уурдгийн нийгэмлэг болдны. Тос нийгэмлэг ерөн үйдэн боловсруулан чангатгаж тоглолтын чанар чанхгийг баталж яснаас болгоснаас ирхэлсэн чагаан сарын устчлагт голлон тоглолт гаргах ардын уурдгийн нийгэмлэгээр сонгогдсон яруу тухтай. Энэ тухай нийгэмлэгийн дарга баян уур хэлэгтэр.
1: Ерөн чагны боловсрал бол одоо юу ирээнэ чөлөөштэй тоо. Тэр мөн мал унагаан дэчил хорсны сүлөөр жилийн жилөөр бүгдээрэн жүгэлж ирэх ураан татна ураан боловсрал нь тухайн болсон. Сул шагааны шоколад тоглолт гаргаад нөлөө бол их зэйна. Даллила гэж нэр төрдөгтэй жирэх одоо өөр хурш балгатны ахтунаар ороод талаа үлжиж ирэв чинь. Дүүд үесээ нөлөөд энэ хушу хуршээл лаар тоглолт гаргаад явсаар яваад манай одоо тоглолтын мишгүнэ хэрэмжөө бол нөлөөд төгшлээ. Нөлөөс 2018 онд манай уул болгас үлжиж шонгос. Тэгээ төшөний хөшөнд ирсэн дээр чагаан гадны дэшилгээ голлон манай хэллээ урлагч нартдны бүтэл. Төрөвнөө хөшгөл нөөсөн бүжгэн манай хэллээ түн багшин бүтэл айс манай хэллээ нутгийн урлагч нартдаар ард өмнөр бүжг бүжгэлж. Энэ баньед тон план. Ата өнөг манай эллэн амууд өвөг дүүдийн үйсүүдтэй зилээд манай эл нутгийн өнөг өөрийн урлаг сайн өв сайн хэж үе нартаа үе нат уламжилж лэн өнөг өв сайн гэл чинэг шита шаашанаа бид нэг хатгалж хөгжүүлж ийм нэг төрөл авч
0: хорваа дэлхийг ойргааж хорчин төмнөө баясгсан содн аялаг дууга алдаршуулан мантуулж сэтгэлээс ондорсон дуугаан дуулж яваа данаа болоо ардын уурдгийн нийгэмлэг олон арван шилдэг бүтээл шангалдаар нийгэмлэгийн нэр алдрыг өжид сонсож олонд гайхуулж авсан удаа олон байдаг. 2012 онд Бухарне ботсон бол соёлын өвийн олон түмэнч соёл урлагийн ажилд төрөөний нөхцөл сонгогдчихжээ. 2014 оны 6 сард орчин зүүн гарын хойд өсвөрнө Бухардын бай чахрагжуулах солон хонтогд оролдоанд 2 дугаар дэсэ чангалтыг хуртажээ. 2015 оны 8 сард Бухасууных ангадагч удааны малчин тараачны утга урлагийн хариу мэдүүлтийн тоглолтод 1-р дэсэ чангалт хуртажээ. 2016 оны 6 сард орчин зүүн гарын хойд өсвөрнө Бухардын бай чахрагжуулах оролдоанд онц дэсэ чангалт хуртаж өнгөрсөн байна. Энэ тухай Баянуур ярихтаа нэ.
1: Урланд орсон үрдэхгүй юу? Одоо 2019 онд бүх хөшөнөө бие тэмрийн үзлэгэний Урланд бол 3 жил дараалаад төрөн төс явчихжээ. Өнгөл ЕФА Урланд, Херод Ил Урланд 2 дугаарыг алдсангүй. Жилээ дөрвөл одоо 18 оны бие тэмрийн үзлэгэнд мөнч манай Таллелле Чүн багшин бүтээж уралсан дүүлэлгцэн бүжгөр төрөнд явж. Тэгвэл 19 онд би тэмдэг үлгэнд мөн ч зүүн махны бүтэж жоосон хөрөө бүжг. Энэ хөрөө бүжг болоо хөрөө хөшөний хөрөө бүжг бишээ. Энэ хөрөөл тоглоё гэсэн нэртэй бүжгээр барьны бас мөн ч төрөнд явж. Манай урлагын бүлэмнэ чимэлдү оожинжан байсун хайтнаар дүрмнэ дүүерсэн дуугараа. Ошундан төрүн нэрси болоод эргээд Түнглэгийн малчин дээрээ чинээ хэрүү мэдлийн тоглолт 2-р дэсийн авсан мөрөлтэй орчмын байдал.
0: Данавада ардын урдгийн нийгэмлэг утга орлогод дур бахтай хүмүүст тавчин хангаахыг хамт урлагийн авьяас бэлэгтэй урлагч нарыг хүмүүжүүлж ард олныг соёлын амьдралыг баялагжуулж байхаар бархав. Урлагч нар өөрийн авьяас хэрэгэн бадруулны адлын чөлөөг ашиглан утга урдгаар дамжин ордлогоо нэмэгдүүлж аж амьдралаа сайжруулж явж байх урлагийн гэсгүүд бас олон байна. Энэ тухай нийгэмлэгийн дарга Баянуур хэрэгтэй нь.
1: Манай урлагийн нийгэмлэг нь жалууд уучин болны одооны насан баяр өрөг хэрэмдэр жалуушуд өргөтэй дуучнаар явж өөрийн урлагаа нэмэгдүүлж байна. Мөн хөтлөгчөөр өөрийн орлогоор нөмгдүүлж байна. Одоо эмдэрлэгний орлогоор нөмгдүүлж байна. Урлаг сайгаар. Мөн нэг өвчнээ харгаас бол нарчил бол тэмдэг дийлхвэ. Одоо манай урлагийн нийгэмлэг орж ирсэн залуу анганаатууд залуучдын одоо бие тэмдэл ашиглаж ирээд байна. Бүжиг энэ урлагаар бас гадна гажин өчнээ ажиллаж хийж олон хийгэн хаамыг урлагаараа өчнээ ажиллаж өөрийн орлогоор нөмгдүүлж байна. Монгол манай одоо тус хэлэн нэг тачил сүмбэр гэсэн жалуу эрэг 17 наймтэ сургаласан бууж ирчихсэн. 17 наймтэ сургаласан бууж ирээд ил гарч ирнэ тэр бүлэнд. Өөрийн уур авьяат тийш орчжээ. Мэд 18 оны чагаан сарын үдшилгээр дамжиж тэр бүжгэнд орсноос хошууны улам учрнэ дараг нь бүжиж баарад ч. Манай хошин дэрэд бүжиг бүжилчгөө гэж. Мэд бүжгэлээ тэн дашиж өөрийн авьяасаар нь мөн тэнд одоо ажилтэй болж энэ явцыг талуушдаг юм.
0: Дөрвөн утас туурвал хорчин уртхийн ардын урлагчдын амин сахаа. 8 настай хүүхдөөс эхлэн 80 гарсан настад хүртэл хамгийн дур сонирхолтой байдаг хөгжмийн багж юм. Хорчин уртхийн хурц чарагаас шимжин хурвуугжсэн алтан төрхийд хосгой Монгол үндэстнээ амьдрал ахыгаас онтрон гардаг хайлах хөгжим дөрвөн утас туураас төрдөг билээ. Ардын дуугийн ая хөгжмийн хуурдд цуухад Хорваа дэрхийг хуурын утсандаа багтаадах гайхамшиг шидэн идэрж. Ардын дуугаа хуур чоороороо хүний сэтгэл төртөл уян калдах нь бас нэгэн гайхамшиг юм.

ардын урлаг чийдэд өндөснө соёлын оюун ухааны хүнс холбоожээ. Утга ордхон тэрдэнд баяр баясгал жаргал чангахад бусдын мөрөөдөл олгосон байдаг. Эдийн баянаар биш эрдмийн баянаараа өндөснө өв соёлдоо нэмэр хамт өргөж ба ардын урлаг чийдийн аж хавьяаг өөр чөдөр ордуулж дээрш гойно. Урлаг чийдийн ой чөжнөөс илтгэл

өргөн хүмүүдээ сонсгочдоо. Та бүгдийн өрөвлөнх өлөг бүтэн, өлөг дэлбэг ингамглон юу сонсон исэн чага усал тань баялагдаг болтгүй хүмэн сайхны дүмлийг өргөн дөвшлөн жолгож байна. Түүн хэтэн гурван мэж өвөр Монголын зүүн хэсгийн таван аймаг хотын Монгол арай зүгийн тусгай програмаас та бүхэндээ сонсгоход бүлэн боллоо. Нарын уулгаас нь хүлэн авч сонсч хоно.

өргөн сонсогчдоо манай үн нөлжийн нэвтрүүлэг өндөрөд өндөрлжээ. Нэвтрүүлгийн зурвалжилжин ээрүүлсэн мэнтэн нэвтрүүлсэн мөрн энэ сүн маньши ерхөө энэ байсангүй нэвтрүүлэг анхаарлаа хандуулсан.